0: pati ara ho sem ni se e wo so bi so biza na okọ chire no akwantuo mu ozo bi do bi kọ China akọ chire ni business kwani oba fa so odusu beti bi edidwa
1: yes
0: na oba frẹ wa se hin obo ne fo na